اوس صحابه کرامو چې خپل منځ کې مشورې کولې چې کوم یو عمل ته الله ته ډېر زیات محبوب دی او موږ به پرې عمل کوو. نو هغه محبوب عمل الله پاک بیانوي، ان الله يحب الذين، بے شک اللہ پاک خوخی، يحب الذين خوخی اغا خلق، يقاتلون في سبيله، جاغوی جہاد کی دا اللہ پلار کے، صفن قطار قطار، کأنهم بنیان مرصوص، لکچ دا آبادی دا یوب سر ورغلے، کأنهم بنیان مرصوص، بنیان مرصوص اغا محبوب عمل چې الله ته ډیر خوښ دی ناغا جهاد دی. او په جهاد کې داسې ادرے گا چه دا مسلمانان یو بل سره جخت وی، دا یو بل سره داسی لکه دا دیوال دا خختو چه جوړو دا خخت یو بل که ورغلی وی، که دا جدا جدا وی نو دیوال و مکان تی جوڑی گی نا، خو دا خخت یو بل سره یو بل که ورننوزی نو مضبوطی شی، یو بل سره ورغلی لکه چه دا دیوال دی یو تربلا ورغلی دی. مرصوص تڑلی یو بل سرا ورغلی، او لفظی معنی ہے قلی ورکلی شوی، ویلکلی سکا، دا ویلکلی سکے دیوال دا بسونا مضبوطی، دا مسلمانان دے دا ویلکلی سکے پشان مضبوط دیوال دشمن تمخامخ ادری گی. نو دیده که تی مراد محکم والی دی، یا مرسوس دا اجزا چی یو بل سر یو شی، تب ویجی لکه دا یو ٹکڑا دا، دا مختلف اجزاو جوڑ نا بلکه دا یو ٹکڑا دا. نو رسیس جخت او پیوست و خانو تم وی چه منز کی جدا والی و خالی والی نی. نو دا صفون یو بل سرا دا جنگ پا وقت کے پیوست جوڑ کے چه منز کی کلو والی پاتی نیشی. نو مضبوط قلاش ہے، خپل مرگر سر جخت او کلک ادرے گئے، لکه څنګه چې آبادی یو بل سره پیوستی نو دق شانتی یو بل سره مضبوط ادرے گی. ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ پاک خوخی اغا خلق، یقاتلون فی سبیلہ، چغوی جنگ کی جہاد کی دا اللہ پلار کے، صفن قطار، انہم لک چی دوی بنیان مرصوص، دیوال دے دی ویلکڑی سکے، یا دیوال دے او بل سر کلک ورغلی مضبوط. و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی، اغا وخیات کا قال موسی، چی موسی علیہ السلام فرمائے لقومه خپل قوم تا، یا قوم اے زما قوما، لم تؤذوننی، تاسو ما ته تکلیف ولی را رسوے، ولی می تنگوے، وقد تعلمونا، په تحقیق سره تاسو خپوئے گے، در ته معلوم دا، انی رسول اللہ الیکم، چې ته تاسو ته د الله را لېږلی پیغمبر یما، خپوئے گئے چھے تو پیغمبر ام نما ولی تنگوے، واضح معجزات در تخیم، پزلکم پوخ یقین دے چھے دا اللہ رشتین پیغمبر دے،
بیادام نامناسب حرکات ما سره ولی کوي په لګه لګه خبره باندې ما ولی پازابوي ګستاخانه حرکات ولی کوي زم یو الله ته بلم تاسو د سخي عبادت ولی کوي زه د یو الله صفات بیانوم تراته وای چې د کافرو سره خدایان دي بې شمېره مخې ته سجدو ته ایښي دي دقسې موږ لم یو بت جوړ کړه سجده ورته وکړو دې قوم ته وګوره دې خلکو ته هر چا ته بوتان پراته دي موږ لم دقه شان ته څه بت جوړ کړه مخې ته راته کېره چې مونځ ورته کوو عبادت ورته کوو کله درته وایم چې کافرو سره جهاد وکړې نو بزدله خلک نو ماته چې فذهب انت وربک فقاتلا تلار شو ستا خدای دې لار چې یو جنگ دیو کی انا هاهنا قائدون موږ بدل تناس یو لږ سوچو کې په دې خبرو به زما زړه خفه کیږي نه نو داسې ګډې وړې خبرې ولې کوې واذ قال موسی لقومه هغه وخت یاد کړه چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل یا قوم از ما قوما لم تؤذونني تاسو ما ته ولې تکلیف راکوئ وقد تعلمون او په تحقیق سره تاسو ته علم دی انی رسول الله چې زه د الله رسول یم الیکم تاسو ته فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم هر کله چې دوی کاږه شو دا حق د لارې نه کاږه شو ازاغ الله قلوبهم الله د دوی زړونه کاږه کړل چې کله دوی د حق نه واوړېدل الله ولا دا زړونه واړول والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کوي نافرمان قوم ته چې چا د چا زړونه سخ شو تور شو الله داسې خلکو ته هدایت نه کوي په هر خبره پیغمبر چیړي زد ور سره کوي الله ورته هدایت نه کوي واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم واذ قال هغه وخیات کچه و فرمایل عيسى ابن مريم عيسى عليه السلام چې زوی د بيبي مريم د هغه خپل قوم ته ویل یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم زخوتا ستا دا اللہ دا طرف راغل پیغمبر یما مصدقا لما بین یدی من التورات ز تصدیق کون کی یما لما دا اغی کتاب بین یدی چ زمان مخکری من التورات چ غتورات دی ومبشرا برسول ذ خوش خبری در کون کی متا سو تب رسول د یو پیغمبر یاتی من بعدی چاغه زمان رست رازی اسمه احمد ذ اغنم با احمد وی صلی الله علیه وسلم فلما جاءهم بالبينات هر کله چ محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو دویتا بالبينات فواضح دل